0: đến một bộ lá sen dây cương nhuộm thắm một bộ yếm.
1: Mô cấp yếm chẳng

đoàn ma nhà đoàn ô na ban đang dùng đi u đoàn mấy u đoàn ba na ban nhân tình đang chấm tình đồng ô na ban đang dùng thành đồ đang gấm đồ đồng ô na ban đang dùng đồ đồ thật bánh mình đa đồng ấy na ban đang dùng đồ ba thật bánh mình đa đang lo yo na ban u chân thân ri ta đa đồng ấy u na ban na chân thân ri ta đa na ba na ban ô bê đông ô bê đông ô na ban đang dùng đang cù đông cù đông ô na ban đang dùng.